0: Ere na kukubu ito ino ame weekend of course ngula wa mweno rea ungewa waadhi
1: waadhi
0: so so mwoni kare kiri atere ere kukula lirusi ine kendo madhama kanitha kwena nuna puri andu mwole uwe kana mena request ya maoya so so mwoni ka aladhi kuboya nore u ndega guwa wega kwa guwa boya ka ugiriritie esi ila jawenda regua no tione ture guwa tono nuata regua nwanyita alapo ya gira ukiria munu weko mumbuliri ya tomakara nao ingai toma mwana wako mwe oke nyumbuliri ya tomakara tu unari nduge aya onata ugete amen turoni rege kari kia ngira kanithana mweno ole wa left ya kuro wano ka kanitha witu we mundu nona gabara kikari giukite ou kena thigari ya ire na mwana kio mwe anyitetwo kuro ka bori dia reterera turikie kuboya araringa ringa reta mutungateri aroria mundu ucio guku arari na makara eku so somoni karauga ni niyo arerwa makara ya mothe ni maku nga gikari kina makarango ni nyata inya maraumete kuiyo arauga inari twakwa ni tunini arerwa pana tuwe kuthuthuria twagundura gutimu ndungie na makara etura riri
1: tigawe
0: arauga makwa timenje arerwa pana tuma mucie na ni menje anga gweka mwisi kange kala yete makara masusumoni kotuko ile beri mwe ona susumoni kando ye
1: damenye
0: daisire uko ina ndu marenda kumupengo nia inya sia makara alero wago tiyo ndonge makara yani mainge mono we uto tuto kwa ya ikarante pe mwe ya kutuara mundo yuta evidence ye gotini asio mangengo nia idha tuto ira kule tugu kwenu kiyo
1: Moya masoso mwani kabara shoka.
0: Moso mwani kala giri ya kuga tema kwa kerwa ni sawa tema kuno mate mwene. Na nithiri kari ya kube.
1: Soso mwani kama ya malasho kwa ugu.
0: Kari ye ni ngegia la kura kwa kego kumbori ya makara nena angoni ya inya.
1: Soso mwani kakire bere.
0: So lewe iroso ne wole wole ato skuma.
1: Kiumi ya geki.
0: Kiumi ya geki le utoradhi ngayua soso mwani ka. Akwa kwe wena kadena ya ngiri gire goke kiondo veho ngiri mangatani.
1: 0711046922 na baita ya dhimwete kila kwa nani na mwena hivi ujitiri ya doeri wimegano ushini
2: good morning ya Fred Pastor
1: morning to you
2: agedhali ya Bona Francis
0: good morning
2: wamaru wa hili ni kakarari ya dhayo agerete binya vigari kaka vire ilari ya mushara watu
1: kabisa
2: kakajeta mwuruta kwa mwuri ukiwa ametura ikariyo zaidi ni kakara imara huka tu kamale
1: ni gado siya mwanya muno muno makiri ya wimwe garo shini
3: ndi mwanya muno Rafael kine liya buwana Francis
0: good morning
3: morning to you na nina da doktu wito siya wa sosho monika na ino eri ya kono tali urosi ine roro
1: kono tiki kaguo
3: ureke jute aikariyo vya ka mwanya mara huka matogore tiyono wa kamere mwodo huko ito desiresi yomote niwe troli ya adhi ile kumu
1: asante sana resilesi ulienda wapi hata mii nimekasa na bila kumuona
4: wahana
1: uwe
4: wahana wate horo waro hile
1: utri na kahuru nuwa gawe
4: nani jagrete jie na mwana tu hadi sambali ya dhukona halini wakini yako mwana wasubukia kenda sana kati mwase mena jambadi turitu wito mbugi sori jino wasubukia kwa tana ukile kata wega anema tondo kuba subuki ya kondo yetoke forojo bata moja kanyo tu waku izi keliko baoge forojo kuhu wazere mara uke teru kwa rame mwono kuto mwonyero habari ya
1: asanti okire
4: mwishingo kuto mwono ama kuna wakua kala dora de mara uke
1: ni gado shia mwanya mwono makiri ya
5: sanuruo ni Bwana Francis
0: umuthi dienda uko sanura na a foreign language andika bau umuthi ni andika Q sera ni kuga atiri na gidungu what will be na kuna kio gikuyo ni kuga ule kore tuweka ni uwa kore tuweka yeni kwa yumete rere
1: kiusela sera niluthio miru waku
0: kiusela sera niluthio miru wa dhengeni
1: dhereko
0: ya kura yu kuga atiriri Rafael itumikaga atiriri kiusera sera it's a very famous kiria saying
1: ndirenda ujire atiriri
0: yote yago kono okoriri eno ndungimiona ati kwa nyugeta mame ino te ya around the corner ino te ya Muranga kana nyiri
1: kana nyiri
0: ino ni ya kondo huku thie na ndege yotumikaga riri when people worry too much teruka na kakuka na kakukodia oh daddy wana ndane pepai
1: gatue kake
0: gatue kake oi wana ndane pepai ngagi ya mbesa oi wana ndane pepai kakoro wana hinya ukamwira kiu sera sera whatever will be.
1: Thank you so much. Ya ditoga the dinashara na dakika 20 na igire woke na FM Reboka.
5: Kena traffic.
1: Thank you so much and good morning to you. Gekia maidogo na farafara ewito kokuru mwathani koku ninyiri kona nyiri kingongo gutire na jamu na ukigajo ona hogatire na jamu ni dakika maitho dakinya mushi wa Nairobi radhi zero diko na jamu ring road ko na jamu hari a group round about no kana dika ora kaora Murang'a road he na jamu no tinene no thika road ko na jamu nyita ni tewega wege gathi kaingira ginya kure kundu gwitwo chai road na juja road ko gwothe ko na jamu dacoka daguthuka mushi wa Nakuru gakora farafara ito ya Nairobi road eyo na jamu
5: na FM Zakaria Rosh.

Rutumia Arsenal ni hotete ikobe igiri kirumaniririo thutha wa kuhotana ligi ya Ngeretha kimera kihituku. Nayo ahotani gikombe kia FA Community Shield Cup kiria githakagwo ni ahotani a ligi ya Ngeretha na ahotani gikombe giki na ni thutha wa gukonyora timu ya Manchester City wega na bao ithatu gwa kibugu. Ngatho kuri bao ya muthakiri Ricardo Carafioli Kai Havertz akinainia neti maita meri.

0: Na idwe tukikokwera mutumia
1: omuthenya wa Jumatano rushini
0: tafarira ini yago kena rushini kumadi na ashara ginyadha inya
2: nyuke na gamuno gukurwa na mutumia na ndakwirogie na ili uregaga niki
0: ukena FM negeshoka kia mutumia
3: nojele adikiriria ago kena FM haha ni hoturi
0: ukena rushini your morning kickstart ukena sports
4: Ligi ya Ngeretha kemera kia mwaka wa girigiri mirongoni na idhatha tu girigiri mirongoni na mwaja gitanyo to kuwabiriria weekend yino kule ditumu nane ya bere ni muthenya wa juma ataka tega teteri ya gikuwabege kia senoma kenyitoge ditumu ya Coventry ditumu nano hiri ya gatha kuwa dhainya shiotuku dhudho shio muthenya wa juma ali kickoff ni ya dhainyanya nanudhu kule ditumu ya Hull City hale marabati lirio gathu kemera geke magakoro makenyitoge ni hale maali kire mali na baida tu kemera geke Manchester United Ipswich Town na magakoro magadhaka na Sunderland Everton madhake na Crystal Palace, Nottingham Forest madhake na Leeds United, Brentford madhake na Spurs, na yo Manchester City muthenya wa kiumia thaa ikumi magakoroma kiganiro ni timu ya Bournemouth. Newcastle United magathaka na Liverpool dinashara na nuthu na yo timu ya Chelsea muthenya wa Jumatatu nio makahiga kiumia kia mbere kia ligi ya Ngeretha kemera giki makinyitwa ugeni ni timu ya Fulham. Na ugu niguo iharo-ini kurega riura gukena iharo-ini niĩ njĩtagwo Gaikamba wa Mwangi.
0: Gukena Sports. Weyo hemu shifi. Rwebo ni buruto.

kurunga sige kiru getakwa kima mwega wa mwiri na tugetaka ili ya dagitari o haha o pole pole yes tukirunga sige kiru getakwa kima mwega wa mwiri no niyo nanie de dagitari waku yes gula kwa de dagitari waku tone gwira kamuru utale bia you know when you have that malnutritious wallet ona mesiri ya makuma truta wira wega duka henio ati utale bia ah ona gevivi getige kega dete ati tutali wote kalaga we galeria tu national ya tutali nation let me tell you kaudu gava tamuno yes ha hena kedu kimo kigituma uchangamuke na madhina macho ina mona stress issue ithire number 1 tuina shaiwa shiringi gidhano kuri adu 160 tuina adu 160 ala mana keo shai wa shiringi gidhano fatani we gole le tigiti umwe hale hale box number one na wona waga gula tigiti wakeri waga tatu wakana waga tano yes wagula tigiti dhano wina mweke wako inu kana shiringi gidhano dhuda wa dagika idhano lirikana ni adu 1k ni adu 160 derona 160 na lirikana unige ulora gula tigiti nyige by the way hawali box number 1 idhano wadhi na iguru na inu kana shiringi giri igan nalimwe adu ikumi kogwo dhuda leka siga nona Nyoka kwa bagu ika draw ya shiringi giriga na kule adu ikumi kogwo. Aim the sun, reach the moon. Ugule tikitu njige, kafa wikura gena shiringi giriga na limwe, onawaga shiringi giridhano. Ato na idhari ero, nye negwe dagwire. Na idhari ero, kegwire, changamuka muna atawa kwa. Kwa dora igira goko, wena mwe kioi wa mwiso, weoko igirite. Guko hiyo dakika ige, ikumi ugwa, tuhige nawe, tuhige kikafu giki, nikuwe dukila star. 447# ndugetekere koino koguo munata kwa ni mandire ke tugothondekere kiumia fatano koma na witikio na koma na nyene na guthie na ihoya na mbere star 447# twende kazi

Tohore Redimo 0711 046 600. Mateta maku ni meguthuthurio na ituare kinyanerio gwa thiko 14. Fatane uririkane kuiga kope yaku ya miario ito nawe. Tuguthikagiriria tondu ni ututhikagiriria Gukena FM. Wimboto haya ye twe Eldoret 91.2 FM. Eldoret Gukena FM. Rubber top.

0: o ikairia tia magathetini ne twaranirie
1: kuwa na 2MK
2: niyo sako yako kigumo travela
1: ruti ya wikoto kuwa na gari sietago orikana
3: sako yako etago kaka travela zina 120 kuma edo gori wadi na irofi
1: abawa matokila niya mono taro ujolo de waka wago walele
4: iii
1: apawa yanya yeseni ya tia na irofi
4: na irofi gani
1: ee kawago wadele na irofi
4: atuna
5: jaju chima na kumehu tumeha
6: jekithi ya mada vava witu
7: lakatika leo hao kena maria matukonia
6: kile ni atwiri atiriri kana no akenerere mwendwa wake angiona ure
8: bali kuona mudu ni araigwa we draigwa we kona no agate tikiti oke akuone ye ukuona ga mudu aba toti o imana basa wa kuheana
6: asha
0: ya mudenya wa kuna mayu dinashara gnyadha inyashia rosine uke na rosine your morning kickstart uke na fm rubato
9: Daragua, Mairuinya, Bogoine, Dideka, Tonyitire 92.8, Gokena FM, Gakane Gaito. Gokena News.
10: I want to tell the people of Kiambu, we are not stopping here.
9: Mohoro madhudhuria na mashugewega.
11: Nagaruga magite kia gavana na kiama kia DCP.
9: Kuma deine na jawa furori.
12: Tote kuenda kuona andu makedhina barabara no maranyu ya dhigara. Tote kuenda kuona ati andu meba kubina masukuru no maranyu ya dhigara.
9: Maya ni mohoro magu Kena FM.
13: Ule wali mutali wa thirikali maudu ino make wadho Attorney General na ile muehale speaker wa bunge fururi Justin Muturi ni oletie lugu kuhithoranio ule mihango yotumiri wa mitambe ya keruhedi ya githurano itavanagio ne ale ya maruga magira kamite ithurano na waturi wa mbaka fururi ni ABC akiuga uguri wa mitambo ya kutafania ithurano na muhaka erumirira wadho wale kereri ni igoti togeruri ya supreme na maugaga no muhaka mutambo wa githurano wa ikarawe muhigule ni kathadu no mahota kutonya na kububuria orodo mwana kufereganya gethurano keu kajo nene ya kefururi ya hujia dini agethira mungu kufururi na wa Kenya SUPKEM leu nao ni makana neti eniodo waru wale wa keuteti ule radio na abira wabetirete mudhanya oro mudhanya na makiria bara idashira yumiri hedi ya mishamani ya keuteti isha ikwe nideto ire ati dakore county ni Homabe mata ogoretu ni muikali digitua Hassan Olenado marauga teti ni mafatie uedhema utika kutumira beo jithi kuona eno nideto ege kia fururi ogwatini munene na makauga onadete Ferega kurugulio ya kioneki ya Vision 2060 itivati otomeka talio teti.
14: To all political actors, do not play games with the lives of our people. The Beyond 2030 initiative is a vehicle for citizens' well-being, and we refuse to let it be sacrificed in the altar of toxic partisan politics.
13: Oro hakuwe siya na inyanya, hali siya na ikumi furulina wa Kenya. Alema hota kugena kamweke, gagu kinya madhomo, maamudhi gina kule mudhi ya ine, kana kule kiriria madhomo maya. Aigiao, malika gio, ona matoe kudhoma, ule kwa girele, kana kudhoma wega, na unikuli gena na udhuduli ya mweru weketo. Udhuduli usio, okio na nietege, suje kia mirogo mbugo wajena keda harigana, gia siya na isio, itikora kuna uge, ona wara, wa kudhomo na hanini. Kule na kioge suje, gia ikumina keda harigana, kia siya na, edifati kuk koro dhukuru ni siya mudhigi kurarikana kwa hidalire itire dhukuru gesuje geitha tatu harigana kia aruto a grade 4 ona kurarikana matige hota kudhoma ifuku lia grade 3 ule wale munini wa president lega dhigashagua ni orotete ule weyu kiria gitura giake na niwe munini wa president kwa hidalire kidhure kidiki akiuga kidiki ni aratumika ne dhirikali kugayonia muige wangitarugia katakataka furuli na makiria bila gidhura no kinene tokite gashagua ni atete didhiti ya fata wa muige kumagitarugia katakataka furuli matigelio na hanini kwa huka na magirira wikara takiduke mwe na magaiki ya kura takiduke mwe gidhura no tokite
15: ni maneno ya kulete pombe ya kuua vijana wetu hapa mlimani. Kwa hivyo kama yeye anataka amani na mlima, asimamishe hiyo pombe kwa sababu nilikuwa nimemaliza hiyo pombe. Bila hii pombe kuisha hapa, mambo ya hiyo mtu hapa ni mbaya.
13: Maafitha folithi kuma mwena wa Suba South County ni ya Homabe ni maradhu bulege kukia mutumia ulea akoliru akwite hakuhe na nyoba ya agedi mwena osio na kulerikana netawa okuru ini wa miaka mirogwe tatunetano hawugwo na mwere wake urahidhu kirio hukomete farada ine ya nyoba ine eo ya agedi hakuhe na nyoba ya gwitha baka na bafu kulea dhudhulia na wabikito nugu kumenya nikeke gikoro kiraso giriri gikuo kia mwere tu osio na masio ni mamohoro kwa hidalere ni ejitago gaikaba wa Mogi.
0: Ma
16: anja kukuru kakara omuthenyo kiaso wakora busta na rwebo top
17: wato hutia
16: motiveta wa mahasa oyo alia
18: iwa mwodo wa kiweta tu yoto ya kwa kamenya hau uri hako otiko kwa ukumu hau ni hega na
16: atika kwa keri yoye kumuivwa makiria
19: nitai wa guyo
16: kuhaso danya roshine ginyata nyanya 92.2 Kena FM

Asante sana mudo kutoka mawewe na shiriki giridhano Odiente dino wa box na mbaono Kavikuwa kuhulia shiriki giridhano na ihenya Kavikuwa kuhulia shiriki giridhano na ihenya Na nikugwa staff of 47 house

nipate mzigo wake nitaubeba na nitafika nao kiumbe mundo humundo wakuna kwenye kwa ukene FM Rwagotopa sandi sana alehote kukoro ililia mwethenya wa umothe theine wadirisha ya kugura na kwedia dhaki otika maudu marea maragithi na bere rugu kemenye rugu kiumia geke horo wa transfer window ni ugu koro githie chini ya maji muno todo timu unyigiri ugu koro kifokas timu unyigiri ugu koro kifokas norea rugu magi kebia kedu kegwito season na aditinene no drakio na timu ya Al Hilal kuma kuri ya fururi wa Saudi Arabia no iradhio na bere kutidikiririo muno kugura mudhaki Pedro Neto kuma kuri ya timu ya Chelsea na kwa hida lili deto eno ikireka iniri ya mudhia mudhaki Pedro Neto actually tokia birili season koro nuwaldi diyo mudo adoigima gira ugire aguthie theine watimu ya Manchester City todu Manchester City ni maredha nagana Neto muno orodumu ona timu ya Liverpool kwa dika nagana imwe ona Arsenal na imwe siye timu ilia ila ikageria maitho mudhaki usho no kwa hida lili arake onekana muno destination yake ni takulia theine watimu ya Al Hilal kuma kule fururu wa Saudi Arabia netoku onore maudu magithina bende na tukeli ya deto ikoni wingers na yo timu ya Barcelona kuratu ikona thegia koroni irika kugura mudhaki ta mudo gwito Gordon kuma kule timu ya Newcastle United ona mudhaki Ayademi kuma kule timu ya Borussia Dortmund no maradhi ona abere kukia maitho hana haria na bado tutai kuruketi isuka mahota usoko haria hethuguri ya mudhaki Marcus Rashford maybe no ma propose Loni oige kwetimo ya Manchester United neto gweterera tone litaliru ngikoro ni magucoka na jereriku no Rashford ni aregete pio kaimana ni aregete kaimana guthie kuria mwena watake kuria take timu ya Fenerbahce kana Fenerbahce ni koretwe kigeria kugura mudhaki ucio ona kuria Saudi Arabia bado kuria ona timu ikoretwo ikimugeria ata timu ya Bonne Gittens orodomo na Fenerbahce ni imwe timu kuma kuria theine wa take ikoretwo ikimereria mata muno Rashford no agakiuga pana mimi nataka kukaa hapa England au gire ungikorwo ti timu nene theine wa Europe ikuonania wedi wake wa kumugura da kuma timu ya Manchester United ni ahirwo dagika ta 30 uguo muthenya wa Saturday timu ya United gethaka preseason yao ya muthia na timu ya AC Milan onogikorwo ado igemara kiuga dagika icio itiare jiganu si Rashford kuonania kana season ino no akoro ewafata kuri timu ya Manchester United ni togo terera tuone kana asio Messi igiriti galite Rashford ni akoro kiumagara kana aguthio na mbere guikara thini wa timu ya Manchester

Ga mbona makeria DJ Makintara tutukani liwe bro tukani ya wega mbona makeria na lukaiga na lakoiga na wapo kwa mwagide na thayo tore doka tiyoro na wina thayo popote pale ulipo. This one is a nice one, a nice one. Negado, natogado tu negado yusha mwanya atiri ni mwudu wangai nedadhi kiri ni mwudu wito de denyaro statement speeches ya kesi yode kumari ni abiriri hakinya hali ya alikiria nedake mwudhikiri ya first of all ni haki abiriri na kire gito mete koro wa kireti oguo ni todo kui maudu maigimono wakoreto akikirira goroine akakirira goroine na muno makiria atari ya auga ni akoreto wakiaraniria na teti othe liga the wakashagua mbodo gito Fred Matiangi Kalonzo Musyoka Edwin Sufuna akagwa ni aranire nasio othe na atanake tuwa matuwa make mage siyasa no dede nyoro ni abiriri na kuga maudu maria aroreti ya kona ni mwagithi na kiri ya kinene muno theino afroli wa Kenya na oho ni kwa beti ya kakweta maudu maria ahotete kuhigia we eta mbuge wa keharo horowege tiles kuhulia muna wa keharo horowege cabros na madhukuru maria makia abiriri ya kuhulia guwa muna wa

0: Kinaba na kaunti yoyote turacemanĩria 92.8 gũkena FM gaka nĩ gaitũ
1: nĩ thaya Masa Joel Ika maitho Masaji yaku special Thutha wa mudhenya mugima ukimatha
2: Ndaraigwa day proper Day haridia store na ginyo shio adewe gatha adhita
1: Nihia hoi Na wapu wa mwazi
3: Uwe wana wina mudhuri
1: Kukumwa
4: adhitoro Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Aquí hoy, para. Uyo kiugate utumia kuetero ya na kuinu katodunia nege na gari. Kono mwodo goigu ya gata nege nete kame nyati kuega. Kono mwodo goigu ya gata. Utumia wakia hore ire, aka igu ya tino kuhore na hore ire mundo gina mwura gie uko sawa. Uko sawa kweli, ugu wa hore ra. Dikena go hore ire yo, ni kama kuna kitumbaya. Is there something ina kubodha? Aka igu ya tuda iga neira utumia wake ahore ire mundo. Ezio ne komando kio imak kuma kabiti na ru itago para 0711046922 rato tigiria dakika imwe tu toigira thini wa rumboro ithari ri ndo ya kiringana nuthu rira kwamukira thimu yaku igatho turengerira ro gutuhutia ithari ri gutukira 0711046922 0711046922. Good morning. Yes, Bono.
1: Oza.
0: Olan. Dakika itari haraya nigetha ko kinjira ukoda kuingira na uthini wa tafarira muthenya wa umuthi na no kindu magira voice note hari uguo thini wa WhatsApp unaweza nitumia hapo thini wa WhatsApp ya 0700246922 ndika gira hau tatu tafuta ingopa ke toa tuweza nena yoruru nuitaguo baare eno tiakwa kumaku ndige dhuka nukwa giso kereli dekitiri haraya

0: maingi megie kwao wagikiwa ni makona na masoka no riri gukinya kwao ri ilikuwa Saturday ukinya kwao ukinya kwao Saturday ri makora ni amu si umwe mwanake ni mwanake na mwiretu ri mami wao ri mami wao mwiretu na mama mwanake ri they are brother na sister oni kuga andu acio ni matua ino ni ndona andu makimoria mieri ino iri ni murahutanitie no hau ndana kiuga mwiritu ucio lakini kwa kawaida watu wa town probability au korori mahutanitie andu me town iko juu sana uko ona ndu masemanagia muthenya wa mbere na inakuwa ona mbere mamenyete ritwa riu riki before mundu amenyete ritwa yake ishakua riu turanie tiriri wene uriwe kora na mudu wanyu a relative na wakora ni mweka gatia ni mwatungana na ni mwekora ni mwazo kila kumenya ati ni mtu mwetainu na mwazo manjire na ajire ili kuhiji ati ni mwetainu na mwari kikumenya ni mwetainu wali kaudu waka mura amenyele te muliacha did you muliacha 0711046922 Weli, ni uri wakora na mudu mtu mwetaino. Wakora, mwage adugo. Mwakora, mwage adugo. Na mwamenye ali, mwriacha, ni mwawati la gotiga. Mkamenye lakau mwari nako. What is your story? Joy, atina hivyo ndiyo my cousin alinifanyia. Alikufanyia aje? Tell us. Mi nili home, nika call kijana. Nika ati mini home nika call kijana kukakuja my dad anasema ati ni uramenye oyu no afafaguo munini na yuguwa mwade tetehida riga natia mulikuwa mumefanya hii maneno mwema igirete MBR ati si wanasemaga wana watataneata ata gilio 0711046922 talk to me tubonge tuwara nili ni uriwe kora muna adugu na mudu mwetaino mulikuwa munajua ama yale ya waganu ni mwamenyaga na mwamenyali eko mutio yuri muliacha niko wega yes yee Wolan
1: Wolan shida
0: aha
1: nika anda ako ako ako ni hibe kora
0: Eh? Thank you. Okay. Thank you. 0711046922. Ni uri wekora na ndugu ya mundu mwetaino. Mwamenya ri. Ni mwatigire kuhutania, ko ni mwahutanitie, muliacha. Did you? Na najua yuko kati ni

0: twanditire mwaka omwe haya mwamenya muliacha ni mwatigire kana ona mukiabanirie ni mwamenyaga Peter Blessed kweli watia ati sasa makosa ilifanyika si imefanyika akimwagika haya zoleki atazolekaji o 711 046 922
1: Jena FM, haha ni hutura nyotora aria manyotereire rwimbo.

0: Loret, Metabonia 91.2, Gukena FM, River Top.
1: Hello.
2: Good morning.
1: Good morning too.
2: Yes.
1: Yeah,
2: Atigani? Aya. Mpotea, kwa wakiso kereria 0711-046-922 Auni hora, nilie nani ni gani hiyo unataka? Ni gani hiyo unataka? Good morning.
1: Hello.
2: Yes.
1: Hili ya wero kwa wajiru, wajikuru ya wero.
2: Yoreko?
1: Ya wero, ya mjerita watama nilu ya wero, wakuru wa wajiku.
2: Kuru gana leoboro wero kuweli? Haa? Kana ora uga ro asomo kirerwa gwara na tatu
1: ni gote ro jaru
2: oh ru ni no agatene ni gukira ro kirire na ni gukunengereria
1: na tru fike na askari wa sam wote pa ku pote waliko
2: okay na center thank you rubu ru wako ruga ati ori rwa gwara na ithatu tiru wa thaici sio sahi ni ro akahinda we lakini ni sithiaga oguo sio kira inarudi tu inaingia na inafanya poa huko kikunegereria dakika hiyo itikaita mirongo ili na idada tu tumetomokea rubururu ali rubururu idada riri kuwo thiaga
3: rubururu ni idada riri theini wa ikeria.
2: Yes, good morning.
1: Good morning.
2: Yes.
1: Ehe rubururu ali wa jeri
2: rure ko
1: yuliwa kwa
2: hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo oh sawa sawa okay thank you sante sana